0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
4: Эдо Ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye. Giderdi amuriye Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غاغ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
16: Петерши радио Садбури Туркиес Кма.
17: Овода Туркия Уни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитлеяр Туркиянын Тети радиосу.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосу.
24: Эдо Ифонитис Туркия.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni Adala Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboruva glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
36: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Giderdi Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye önemli.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зори и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, да Турција غاگ رادیو да.
14: خصومه Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода Туркия Вюни радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
1: Гиплеер Туркияның пети радио ти.
6: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радио са.
2: Эдо ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 Туаци Чешен Бонго Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
7: Gide redi amuriye Türkiye.
13: Ini adala Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Turski ulični ukusi.